Xereca no pau, a xereca no pau, a xereca no pau, a xereca no pau, a xereca no pau, a xereca no pau, a xereca.